Dumnezeu cu tu eu. Acum de pastorul Sondra vin prie pentru trei special.